0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: To

0: Prava ljetna stvar, Paul Monkey i Afgazi, nešto novo što nam je nedavno sletilo. Ono što je bitno široj masi je da je ovo jedna prava ljetna stvar. Baš ima svoj čas ispod neke palme, iako može trenutno i nisi. 9 sati i 14 minute, ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo svakog vikenda ovako rano ujutro. A preko tjedna tu su moji dragi kolege.
1: Holland i ja imamo nešto zajedničko. On se vratio sa svoje američke turneje s onim prepariranim rakunom, koje ja sam s svog godišnjeg vratio isto s nečim.
2: Isuse Bože.
3: Šta to? Ti, čekaj, znači, more je to izbacilo.
1: More je izbacilo.
3: To je komad namještaja.
1: Da, to je pramčani jastuk.
3: Mislim da je bilo toliko veselo na tom brodu da je otpalo.
1: Please nemoj nos toliko blizu tom nabijat, ko zna što se sve tu događalo.
3: To su doslovno sjedili goli ljudi po tvoj.
2: A more je to ispralo, čekaj.
3: Si dobro udahano.
2: Osjeti se sol.
1: A?
2: Sjeti, more, osjeti.
4: Mm. Jeste siguran da je sol to?
1: Njemac, na... Njemac, 43 godine. Iz Dizeldorfa.
3: Kaže, više puta sam se sa razno raznih putovanja vraćao kući prepariran. Srećom, pa nisam naišao na Holanda.
1: Vlado, izvoli svoj 7 bodova.
5: 7-7.
1: Ti si pobjednik ove naše male priče.
6: Vedran car, Kassandra Vučijaš i Petar Tin Mikke.

Znamo da je upravo ovaj nedjeljni najbolji u tjednu, pa evo sad savršen trenutak da se malo pohvalite na WhatsAppu otvoreno sa svime finim što se kod vas trenutno kuha ili peče. Marko je već preduhitrio u moju misao i već je poslao roštilj prije par trenutaka na kojem je neka na oko savršeno marinirana piletina. Znaš kad ono nešto izgleda savršeno marinirano? Je postoje ono bljeda piletina koja ono može biti fina, može biti stvarno jako dobra, ali kad je na oko dobro marinirano i fino je i prije nego što si probao, to je onda Marko, uživaj maksimalno, kao i svi ostali kod kojih se nešto krčka, kuha ili peče. Slobodno mi vi ostali malo vadite mast fotkama ili glasovnim porukama u kojima opisujete što je na meniju. Broj je 091 400 3355. Čujemo se na WhatsAppu.

0: 44 godine su prošle od izlaska ove stvari. Opa, zvuči tako dobro. Ovo je Jamaican Bam Bam, ali onda je Ugl došao i malo i to izremiksirao i doda malo duha i onda guštaš u ovom hitu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

Why, why, why? Boj se morskih pasa obožava Harry Pottera, odlično kuha i ovu gitaru koju smo upravo slušali je naučio sam preko društvenih mreža. Ovo je bio jedan jedini Shawn Mendes u Weekendu uz Otvoreni.

žena vam je tako prejaka kraljica, najveća, pogledajte društvene mreže, sve će biti jasno. Lola Young i Messi, mi idemo dalje, od najnovijih hitova krećemo.

hudbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.